0: Yeah, baby. Ай, бюзе, Елвис Пресли.
1: Честитке.
0: Пресли сам имитатор, реално, не?
1: Ей, јас мислам да е Бош да због тебе па е Давид Омаров, па не Фреди Меркурија.
0: Ей, просам, просам.
2: Биспено Бош. Угланам, Давид, најлепша хвала за обиск. Ше енкет, кик дај гри спот вън, 13.
0: In јас се вам зло захвалјувам за дружба. Да сте ми доволила при това ино дружба. Учасих се спомним тех своих дни, кај сам делал кле, и сам фул весел да не делам вечко.
1: Ей, па ни било тако худо, си сам ла у реду дружба, нисам.
0: Ја.
2: Јас сам овен.
0: Хецам се, но дей, рез се хецам, рез се хецам.
1: Лави, хвала да си прошо.
0: Хвала вам. Свеже на антени. Hey, what's up? We're Wanna Republic.